0: Sonine, ma kim zimri. Janga nga sorda.
1: Sushin, ni ra xie ya ju. Kyoge a chi so ya di, lu dang tun chi ri. Ki xie wa hari wa ri. Ta ne su, la gip xiang ji, ni xie ju du xi. Kar chin du yu ni chi, kwa ju du yu ni chin ta hari. Rang ge kar chin ni, ni ni jo. Kar chin du yu ni chi kyan chi xi. La gip xiong ji ba.
0: Kar chin du yu ni chi e.
1: Ying guo xiong. O, wa ri, kyo jin jing ma da.
0: Kar chin ni chi ri. 겨우 지내요 말이